0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں.
1: آداب، اب وقت ہوا ہے پروگرام آئیے جاپانی کھانا پکائیں کا. آج ہم اس سلسلے کا دوسرا خصوصی پروگرام پیش کریں گے جس میں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے ہمارے اسٹوڈیو کے کچن کو خیر باد کہتی ہیں اور مقامی کھانے پکانے کے متعلق ثقافت کو متعارف کرانے کے لیے جاپان کے ایک مقام کا دورہ کرتی ہیں. آج انہوں نے جاپان کے جنوب مغرب میں شیکوکو میں کوچی پریفیکچر کا دورہ کیا ہے. جاپانی افراد اکثر کوچی پریفیکچر کو کاتسوو یا بونیتو کے تعلق سے جانتے ہیں. یہ ٹونا مچھلی سے مماثلت رکھتی ہے لیکن سائز میں چھوٹی ہوتی ہے. پچھلی قسط سے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے محترمہ واتانابے ایک قصبے کا دورہ کرتی ہیں جس کی وجہ شہرت یہاں اس مچھلی کا استعمال ہے.
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں. جب بونیتو کا ذکر آتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں کاتسو بوشی یا خشک بونیتو کا خیال آتا ہے جو کہ جاپانی کھانوں کا ایک بنیادی جز ہے. میں نے کوچی پریفیکچر کے ایک ایسے قصبے کے بارے میں سنا ہے جو کہ خشک بونیتو مچھلی کی پیداوار کی بھرپور تاریخ کا حامل ہے، اس لیے میں نے خود اسے دیکھنے کا فیصلہ کیا.
1: توسا شہر کا اوسا قصبہ وسطی کوچی میں واقع ہے. یہ قصبہ ایک پرسکون خلیج کے کنارے 17ویں صدی کے لگ بھگ کاتسوو بوشی کی پیداوار کی وجہ سے پھلا پھولا. کاتسوو بوشی ابال کر اور دھواں دے کر تیار کی جاتی ہے. چھلی ہوئی کاتسوو بوشی پکوانوں کے اوپر سجاوٹ یا داشی سوپ کے جوس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. کاتسوو بوشی کا سوپ اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے جانا جاتا ہے. کاتسوو بوشی اور کومبو سی ویڈ کے امتزاج سے تیار کیا جانے والا سوپ اعلیٰ سطح کے ریستورانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. محترمہ واتانابے اس قصبے میں قائم ایک فیکٹری کا دورہ کرتی ہیں. اس فیکٹری میں پھپھوندی سے خشک کی گئی بونیتو تیار کی جاتی ہے. یہ کاتسوو بوشی کی سب سے بہترین قسم ہوتی ہے جسے ہون بوشی یا ہون گارے بوشی کہتے ہیں. ایک بڑی ہون بوشی کا وزن تقریباً 300 گرام اور قیمت لگ بھگ 1800 ین یا $16 ہوتی ہے.
2: یہ فیکٹری ظاہری طور پر ایک متاثر کن عمارت ہے جس کے ساتھ ایک اونچی عمارت منسلک ہے جو کہ جاپانی روایتی کورا یا گودام سے مماثلت رکھتی ہے. اندر سے تاریخ جس میں کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے اور قطار میں رکھی دیگوں میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے. بھاپ کی دوسری جانب ایک بڑی ٹیبل کے گرد 10 کاریگر کام کر رہے ہیں. کاریگر بڑی مہارت سے چاقوں سے بونیتو کے سر اور آنتوں کو الگ کر رہے ہیں. بونیتو چھوٹی مگر کافی فربا ہوتی ہے. کام انتہائی ہموار اور بہترین طریقے سے جاری ہے. کاریگروں نے پانی کو بہتا ہوا چھوڑا ہوا ہے اور وہ بڑی مہارت سے پانی استعمال کرتے ہوئے مچھلی کاٹ رہے ہیں.
1: بونیتو کے پارچوں کو ٹوکریوں میں قطار میں رکھ دیا جاتا ہے اور انہیں زنجیروں سے لٹکا دیا جاتا ہے. پھر انہیں ایک دیگ میں اتارا جاتا ہے جس میں پانی ابل رہا ہوتا ہے. ابالنے اور کانٹے علیحدہ کرنے کے بعد لمبائی میں 4 حصوں میں کاٹ کر انہیں دھواں دیا جاتا ہے. کمپنی کے سربراہ شوساکو تاکیوچی نے محترمہ واتانابے کو اسموک ہاؤس کے اندر دکھایا. یہ وہی اونچی عمارت ہے جو انہوں نے پہلے دیکھی تھی. عمارت کا سب سے نچلا حصہ ایک بڑے متوازن برتن جیسا لگتا ہے جس کے نیچے لکڑیوں سے آگ جلا کر مچھلیوں کو براہ راست حرارت پہنچائی جاتی ہے. اس عمارت کی 6 منزلیں ہیں جن کے درمیان میں چھت نہیں ہے. اس طرح دھوئیں اور حرارت کو پوری عمارت میں بھرنے میں مدد ملتی ہے. کاریگر بونیتو کے پارچے 2ری سے لے کر 6ٹی منزل تک رکھتے ہیں اور اس طرح پارچے سموکڈ ہو جاتے ہیں.
2: تاکیوچی نے وضاحت کی کہ وہ کس طرح سے کاتسو بوشی کے لیے ایک صحیح بونیتو کا چناؤ کرتے ہیں.
3: اگر ایک اچھی بونیتو کو انسان سے تشبیہ دی جائے تو وہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو مضبوط عضلات والا، بڑا اور چربی سے مبرہ ہو. اس قسم کی مچھلی سے بہترین کاتسو بوشی تیار ہوتی ہے.
2: اسموکنگ کے عمل سے کئی بار گزرنے کے بعد ایک سیاہ مادے ٹار سے مکمل طور پر سیاہ ہو جاتی ہیں. اس ٹار کو کھرچ کر نکالنے کے بعد بونیتو کو چھیل کر ان سے باریک چھلکے بنا لیے جاتے ہیں. یہ چھلکے اکثر مارکیٹ میں فروخت ہوتے ہیں، مگر ہوم بوشی بنانے کے لیے ٹار کو کھرچنے کے بعد ان پر کوجی پھپھوندی کا چھڑکاؤ کر کے مزید خشک کیا جاتا ہے. خمیر کرنے کے عمل سے امامی ذائقہ تبدیل ہو کر اس کے منفرد مزے کو بڑھا دیتا ہے. ہوم بوشی یہ اچار اور دہی کی طرح ایک خمیر شدہ خوراک ہے.
1: بونیتو پر پھپھوندی کا چھڑکاؤ کر دیا گیا. اب یہ 5 سینٹی میٹر موٹی اور 25 سینٹی میٹر لمبی بھوری ڈنڈیوں کی مانند لگ رہی ہیں. اس کے بعد انہیں کلچر روم میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں یہ پھپھوندی سے ڈھک جاتی ہیں. بونیتو کی ڈنڈیوں کو دھوپ میں سکھا کر انہیں چھاؤں میں رکھا جاتا ہے اور اس طرح ان کے اندر کی نمی سطح پر آ جاتی ہے. بونیتو کی سطح پر ایک بار پھر پھپھوندی لگ جاتی ہے. اسے نیبان کابی یعنی دوسری کابی کہا جاتا ہے. اس عمل کو کئی بار دہرایا جاتا ہے اور 6 ماہ کے بعد جب چوتھی پھپھوندی سے یہ ڈنڈیاں ڈھک جاتی ہیں ہون بوشی تیار ہو جاتی ہے.
2: اوسا شہر ایسے مقام کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں پہلی بار توسا بوشی یا توسا کی خشک بونیتو تیار کی گئی. اس کا نادر ذائقہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا. کوچی پریفیکچر کو توسا علاقہ کہا جاتا تھا. جاپان کے کئی علاقوں میں توسا بوشی کے تیار کرنے کا طریقہ کار کاتسو بوشی کی تیاری کے طریقے پر بڑی حد تک اثر انداز ہے. البتہ بونیتو ماہی گیری کے مقامات میں پچھلے 100 سالوں کے درمیان تیزی سے تبدیلی آئی ہے. اوسا کی کاتسو بوشی کے کچھ کاریگر ان علاقوں میں نقل مکانی کر گئے ہیں جہاں بڑی مقدار میں بونیتو پکڑی جا سکتی تھی، جیسے کاگوشیما پریفیکچر. اس کے علاوہ کاتسو بوشی کی پیداوار کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، جیسے حشرات الارض کی یلغار جو پوری پیداوار کو تباہ کر سکتی ہے. اب اوسا میں صرف کاتسو بوشی کی 3 فیکٹریاں بچ گئی ہیں. تاکہ اوچی صاحب نے حالات سے آگاہ کیا.
1: ان 3 بچی ہوئی فیکٹریوں میں اب صرف ہماری فیکٹری ہون بوشی بنا رہی ہے. کوچی پریفیکچر سے باہر کے لوگ عام طور پر کاتسو بوشی کو توسا یا کوچی پریفیکچر سے منسلک کرتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ پیداوار کو روکنا بہت زیاں ہوگا.
2: تاکہ اوچی توسا بوشی کی روایت کو بچانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں. وہ اس وقت 67 سال کے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی سیکھنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. انہوں نے محترمہ وطنابے کو کلچر روم دکھایا.
1: کمرے میں کاتسو بوشی کی منفرد خوشبو پھیلی ہوئی تھی. کئی 100 کے قریب کاتسو بوشی قطار میں تیاری کے لیے رکھی ہوئی تھی. تاکہ اوچی نے ایک کو اٹھایا. مخملی پھپھوندی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے.
2: بونیتو روئے دار پھوری پھپھوندی سے ڈھکی ہوئی تھی. ہون بوشی خشک ہونے اور اپنے وزن سے سکڑ کر چھٹا حصہ ہونے کے بعد اب لکڑی کی طرح سخت ہے.
1: جب دو ہون بوشی کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس طرح کی آواز آتی ہے. یہ سیاہ نگینوں کی طرح ہے. اس کا اعلی ذائقہ جاپانی کھانوں میں ایک الگ روح پھونک دیتا ہے. داشی سوپ بنانے کے لیے ہموار کرنے والے بلیڈ پر مشتمل لکڑی کا ایک ڈبا ہون بوشی کو چھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسا کرنا جاپانی گھروں میں روزمرہ کا معمول تھا، مگر اب یہ نایاب ہے. تاکہ اوچی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کاتسو بوشی سے تیار داشی سوپ کے مزیدار ذائقے سے دوبارہ لطف اندوز ہوں.
4: ہون تو نہیں جیون دیکھے تو تاری تو کا खाना का तो यही करा सूप
3: मैं चाहता हूँ कि लोग दाशी सूप बनाए जैसे खुद से कात्सुओ बुशी से छील कर या सुपरमार्केट से बोनितो के छिलके खरीद कर बनाए। मुझे यकीन है कि फौरी तैयार होने वाले दाशी के पैकेट्स के बारीक पीसे हुए अज्जा या पाउडर का जायका बेहतर होगा, मगर मैं वाकई चाहता हूँ कि असल दाशी सूप के जायके का तजुर्बा जरूर करें।
2: आजकल जापानी अफराद के लिए खुद से छीलकर दाशी सूप बनाना एक मुश्किल काम है, लेकिन ताकेउची के घर रोजाना असली दाशी सूप जल्दी और आसानी से तैयार किया जाता है।
3: हमने ताकेउची साहिबा की एलिया युमी से इसका राज पूछा।
5: ये
2: कोई बड़ी बात नहीं है, एक मुट्ठी कत्सुबुशी एक बर्तन में उबलते हुए पानी में डाल दें। तरकीबों पर आमतौर पर बताया जाता है कि एक लीटर में 3% कत्सुबुशी डालें, लेकिन आपको इतना ज्यादा पाबंद होने की जरूरत नहीं है। कत्सुबुशी डालने के फौरन बाद आंच हल्की कर दीजिए, 2 से 3 मिनट तक उबलने दीजिए। सूप शफाफ गोल्डन रंग का हो जाए तो ये तैयार है।
3: अक्सर तरकीबों में कात्सुओ बुशी को छानने के लिए कपड़े का इस्तेमाल तजवीज किया जाता है, लेकिन युमी साहिबा ने ज्यादातर छिलके निकालने के लिए महज एक छलनी इस्तेमाल की। उन्होंने हमें ये भी बताया कि कात्सुओ बुशी को की स्टिक को गैस के चूल्हे पर गर्म करना उसे आसानी से छीलने में मदद देता है। इसे महफूज करना भी आसान है, आपको बस इतना करना है कि इसे प्लास्टिक रैप में लपेट कर फ्रिज में महफूज कर लें। वतनाबे साहिबा भी यही तजवीज करती हैं।
2: ये बड़े मजे का काम है, ये किसी के खानों को एक मुकम्मल नए दर्जे तक पहुंचा देता है। दूसरे मुल्कों में सूप बनाने के तरीकों के मुकाबले में ये बहुत जल्द और आसान है। हमें होनबुशी के इस आसान तरीके को जरूर पहलाना चाहिए।
3: वतनाबे साहिबा कात्सुओ बुशी से बनाए गए इलाकाई पकवानों को सीखना चाहती हैं। ये सुनने के बाद कि फैक्ट्री के करीब वाके एक होटल में इस फैक्ट्री की बनी हुई होनबुशी को अपने पकवानों में इस्तेमाल करता है, उन्होंने वहां का दौरा किया। हेड शेफ युशो यामासाकी मोहतरमा वातानाबे के लिए एक डिश तैयार करते हैं, जिसमें वो कात्सुओ बुशी और ओगोन या गोल्डन जिंजर इस्तेमाल करते हैं। ये भी तोसा शहर की खसूसियत है। अदरक के बारीक स्लाइसिस को सोया सॉस, शक्कर और मीठे साके जिसे मेरीन कहते हैं में पकाया जाता है और फिर कात्सुओ बुशी के साथ सजा दिया जाता है।
2: बोनितो का उमामी जायका अदरक की तेजी को हल्का कर देता है, जिससे मीठे और नमकीन मजे का एक अच्छा तवाजुन बनता है। कत्सुबुशी के साथ इस तरह के उबाल कर बनाए गए पकवानों को कोची से बाहर रहने वाले लोग तोसानी कहते हैं। बोनितो इस प्रिफेक्चर के की पहचान है। यामासाकी ने मोहतरमा वतनाबे के लिए तोसा माकी या तोसा रोल भी बनाए। ये सुशी रोल है जो प्रिफेक्चर की एक और खसूसियत कात्सुओ ताताकी या बोनितो के हल्के से भुने हुए स्लाइसेस, मजेद और खुशबू बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां जैसे लहसुन, प्याज और सब्ज शीशों के साथ लपेट कर बनाए जाते हैं। कोची की एक और खसूसियत यूज का रस सुशी के चावल में मिलाया जाता है। इस डिश के लिए तोसा माकी का नाम बिल्कुल ठीक है।
3: आखिर में वतनाबे साहिबा ने यामासाकी की तजवीज करदा डिश पर तबा आजमाई की। वो अदरक जो उन्होंने शुरू में बनाया था उसे चावलों पर रखा और उसके ऊपर चाय डाल दी। मोहतरमा वतनाबे ने पहले सिर्फ चाय पी कर देखी, उसके मुनफरद जायके ने उन्हें जज्बाती कर दिया। चाय में होनबुशी से तैयार किया गया सूप मिला हुआ था। यामासाकी ने बताया कि अच्छी कात्सुओ बुशी का इंतखाब और दाशी सूप की सही तैयारी खाना पकाने में बुनियादी हैसियत रखती है। दाशी सूप बनाने में बहुत एहतियात की जरूरत होती है। एक अच्छी कात्सुओ बुशी से पकवानों के जायके में एक वाज़े फर्क आता है। यहाँ तक कि जब मैं भी बिल्कुल एक ही तरीके से सूप बनाता हूँ, जायका मुख्तलिफ हो जाता है और इसके गाढ़े पन की तब्दीली का निसार कात्सुओ बुशी के दर्जे पर होता है। جب سبزیوں کو ابالنے کے لیے داشی استعمال کی جاتی ہے تو آپ فوراً فرق محسوس کر سکتے ہیں. جب آپ ایک اچھی کاتسو بوشی استعمال کرتے ہیں اس کی خوشبو دیر تک آپ کے منہ میں رہتی ہے.
2: محترمہ وطنابے نے اوسا میں کاتسو بوشی کی گہرائی کو دوبارہ دریافت کیا.
5: کاتسوبوشی
2: جاپانی کھانوں کی خوبیوں کو اجاگر کرتی ہے اور یہ ان کا ایک بنیادی جز ہے. لوگ کاتسوبوشی بنانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک خوش ذائقہ چیز کی پیداوار کو جاری رکھا ہوا ہے. یہ سفر ایک گراں قدر تجربہ تھا. جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ اپنے کام پر بہت سا وقت اور محنت صرف کر رہے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ میں نے ایک بہترین جاپان دیکھا.
3: سامعین جاپانی کھانے پکائے پروگرام کے اگلے ایڈیشن میں ہم کوچی سے حاصل کی گئی ہون بوشی سے میسو سوپ تیار کریں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے.

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
1: جی سامعین، پروگرام آپ نے سنا، یقیناً پسند آیا ہوگا۔ کوچی پریفیکچر کا سن کر مجھے اپنا شہر بڑا یاد آیا، کیونکہ میرا تعلق ہے پاکستان کے شہر کراچی سے، جو کہ اپنی خوبصورت سمندر اور اس کے کنارے بنے پکنک پوائنٹس اور اس کے مختلف ساحلوں پر دور تک بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر جنہیں ہرس کہتے ہیں کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں ہم سال میں ایک دفعہ پورا دن گزارنے ضرور جاتے تھے، اور یہ خوبصورت یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ امی ہمیں بچپن میں طرح طرح کی مچھلیاں کھلاتی تھیں، کیونکہ بڑی آسانی سے جو دستیاب تھیں، اور یہاں تک کہ مچھلی والا گھر پہ بھی مچھلی دے جاتا تھا۔ وہاں پر ایک خاص ساحل سمندر کا علاقہ ہے جہاں پر مچھیرے تازی تازی مچھلیاں پکڑ کر لاتے ہیں، اور یہ علاقہ مچھلی اور دوسرے سی فوڈ کی خرید و فروخت کا مرکز ہے۔ جاپان کے مختلف ساحل سمندر دیکھ کر مجھے کچھ اپنے شہر سے مماثلت نظر آتی ہے۔ ہم اپنے ملک میں مچھلی فرائی، سالن، مچھلی بریانی، یہاں تک کہ جھینگا پلاؤ بھی کھاتے ہیں، لیکن جاپان آ کر پتہ چلا